0: Kygo, Imagine Dragons, Born to be Yours. Šesto mesto, pred tem na sedmem Alvaro Soler, na osmem Jonas Blue pa Jack and Jack, Ed Sheeran na devetem, Rudimental na desetem. Zdaj bomo povstopili med najboljših pet. Na peticiji Ariana Grande.
1: 30.

0: Oder Tivolija. Denis Audić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra u Tivoli. Ustupnice na topevent.si.
1: Alianza.si. Le click.

0: prijav na Veselico. Pardon, na Udar Tivolija. Denis Audić predstavlja Janezi 3. Gremo na Veselico. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra u Tivoli. Ustupnice na topevent.si.
1: Radio 1 Hit Mix.

0: Dimis Audic predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Že peti tradicionalni festivalček Smeh. 5. decembra u Tivoli. Vstupnice na topevent.si.
1: Hit Mix.